0: Мені охорони сідай! Відкрити той, що сідав, конвой! Та ви прийдеш мені, оскорбіш!
1: Жесть!